Salam əziz həmvətənlər, əziz dostlar və əziz şinəvəndələr ki, bizə təzə qoşulublar. Yəni, bu bərnaməmizi təzə aşın olublar ondan və bu həftədən bizim bərnaməmizə qulaq asırlar. Mən Nadirəm və yarım saat bərnamədə huzuruzdayam. Hər doşənbə bizim bərnaməmiz vardı. Bezos fəqət ayın əvvəlində ki, doşənbədir ki, onda bizim bərnaməmiz yoxdur. İki həftə idi bərnaməmiz yox idi, keçən həftə üçün əvvəl ayı idi və o bir həftədə ki, mən yox idim və bərnamə icra eləyəmədi live sizə. Şərməndiyəm sizdən, məmnunam ki, mənə e-mail yazmışdınız filan, hamısına təşəkkür və çox məmnun siz əziz həmvətənlərdən. Bugünləmə ayın 11-i iyun 2013. Ki yay gəli və havalar biraz qızey və ümidvaram ki, bu havalar ki qızey və bir iki ay ki qəşəb burada Avropada məxsən hava isti olay, qəşəb bu istidən lizzət aparasız və qəşəb gəzəsiz və biraz cəm eləyəsiz özüzə bu istidən ta qışa ki, məxsusən ki, Avropanın qışı mərufdir. Əziz həmvətənlər, əziz şənəvəndələr, Çox mən təşəkkür eləyəm burada ki, vaqəən bizim radiomuzu intiqab eləyibsiniz və məxsusən radio Azəri ki, çox əlaqə nişan verirsiniz və məni çox təşviq eləyirsiniz buna. Sizdən tək pətək əziz həmvətənlərdən məmnunam. Bir iki dənə e-mail var idi ki, cilayə eləmişdilər ki, niyə bizim işlərimizi pəxş eləmişsən, nadir? Valla, mən dedim... Növbət ilə mən sizin işlərinizi, məxsən hünərmətlər ki, mənə iş yollaylar, edit şoda və filan təmiz hətmən burada pəxş edəcəyəm. Mütləq bəzi işləri mən pəxş edəməyəm, çün ya zəifdirlər, yəni edit şoda deyir, pis zəbd eləyiblər, keyfiyyət aşağıdır, mütəssifanə onları mən burada nə cür təlaş edəyəm ki, edit edəyəm, bir cür pəxş edəyəm, Rast gəlmək. Səy eləyin, vaxt zəbd edirsiniz. Məxsən, o əziz dostlardan iki nəfərdə şer demişdilər, mənə yollamışdılar ki, nəqqəd elədim ki, mən bu pəxş eləyəmədim mütəssifanə. Çox xarab zəbd eləmişdilər, xışış var idi, xülasa eləyəmədim da. Çox cüzüsüyəm. Səy eləyin ki, mənə təzədən yollayın, zəbd eləyin, ədəqəl o mobili, öz mobili üçü vardı. Ondan zəbd eləyə bilərsiniz və yollaya bilərsiniz. Mən bilməyəm nə ilə zəbd eləmişdir. Çox keyfiyyət aşağı idi. Ümidvaram ki, yollayasınız mənə. Müntəzirəm e-maillərinizə ki, burada mən işlərinizdən pəxş eləyəm. Və əziz hünərmətlər ki, ahəng yollaylar mənə. Mən neçə seri bərnamələrdə elam eləmişəm. Lütfən o əziz hünərmətlər ki, təzə cavanlar və təzə cavanlar məxsusən ki, işə gəlirlər və özlərindən iş göstərirlər və bu istəyirlər ki, işləri pəxş ola uyanda bu yanda. Əgər istəyirlər ki, bizim radio həmrazda pəxş eləyək və sizdən danışaq, lütfən biraz öz dilinizlə, öz mobilinizlə zəbd edin, biraz biografi özünüzdən mənə yollayın. Ki, şəraiti bərnaməmiz burada mütəssifanə belədir ki, biraz biografi öz səsinizlə danışın və mən pəxş eləyim, siz işlərinizdən başlayın və pəxş eləyin burada. Çünki xo, bu şəraiti qoymuşuq, xo, hər yerin özünə gibi qanunu var, filanı var. Bizə bu bərnaməni bu tebiqi belə gedik qabağa. Ümidvaram ki, dilxor olmayasınız bizdən və bizi burada himayət eləyəsiniz və mərdum ki, sizin ahənglərinizə qulaq asa və səssü qulaq asa, laqəl biraz sizin biografiz ilə aşina ola. Məxsən o cavanlar ki, təzə işə gəlirlər. Xoş, gedəm burada ahəngə qulaq asam və qədəm və cinə paham olayım.

0: Aziz hemvatanlar, ممنون که بزینم برابر سوز. یارم سال با هم برده، امیدوارم که و بو برنامه یک اشک گلاغ آساسوز و البته هاموس برنامه لره گلاغ آساسوز و بزیده تشویق ایدی آساسوز و مطرح لروزنن، انتقاد داروزنن و پیشنات داروزنن. Burada bir aziz dostumuz bana öz mobiliyle zapt edip ve yollayıptı bu unvanı telefon ki telefon eley ve çok hoş olam ki bu aziz hanımefendi fikirim ki suuddendi ben onu tabım ve burada pakş edeyim ve sonra danışayım.
1: Salam aziz yaman adı Saidem. Suuddendi ahuriyem. Sizin teşekkür edeyim. Senden ve yaxşı bernamonundan. Gözəl müziklər qoyasan, əzaz olsa, mümkün olsa, sən özündən də bir müzik qoyasan, çox məmnun olam. Xudafiz.
0: Bəli, burada mən çox təşəkkür edəyəm Səid əziz dostumuzdan Suveddən. Ki, vaqan nişan verdi ki, cürəti vardı və eləyə bilər ki, öz səsinlə zəbd edə və yollaya. Hünərmətdir, nə şehirdir, nə ahəng yoxayın, belə ki, bəli, o sözün dedi ki, istedi danışa və poştibanisin özün elam elədi bu nəfini. Mən təşəkkür edəm burada Səid səndən. Çox-çox məmnun. Təlbət səni tanımayam. Vəli xob, səsin çox-çox ürəmə yatdı. Təşəkkür edəm səndən, əziz dostum. Və Səid ki, burada demişdi, çox gözəl ahənglər pəxşirəyəsən burada. Məmnunam. Və demişdi, özündən də ahəng qoy. Mən özümdən də çox hətmən burada pəxşirərəm. Öz ahənglərimdən burada hətmən. Sənə xatir bir dənə ahəng özümdən burada hətmən pəxşirərəm bugünlər mən. Ki, əlbəttə biləyirsiniz ki, öz ahənglərimdən mən YouTube-da vardı və Facebook-da da hərdən mən orada qoyam orada və dostlar, əziz dostlar, qulaq asaylar. Səid, səndən çox-çox təşəkkür edirəm və lağəl obrisi həmvətənlər səndən biraz öyrəşsünlər və bizi poştibanə eləsünlər, öz səslərindən, səsinizdən zəbd edin, yollayın burada. Eyni bu Səid dostumuz təkin, sizin səsinizi mən burada pəxş edeyim və bir o əlbəttə deyil, cərmidir da. Xob, əziz dostlar, əziz həmvətənlər, gedən burada bir dənə Ustad Şəhriyarın şeirlərindən öz səsi ilə qulaq asan, əlbəttə öz səsi deyir, öz şeirləridir, Ustad Şəhriyarın qulaq asan və qeydən cünə baxam olayın.

Evde bir il ah çekerim, haber yok. Evden çıxam, mən o yana yar gəli. Taytuşlarım çölə çıxa, gün çıxar. Mən çıxanda, yağış getsə, qar gəli. Yazık kuzum, aclığa döz, darıxma. Bugün sabah, bahar gəli, bar gəli. Bizə gələ gəlməyə bir kəlidə, Qonşumuza heyva gəli, nar gəli. Xan evinə şer gələ quyruq bular. Bizim evə kör it gələ, har gəli. Xəlqə qonaq gəli, gözü sürməli. Bizim evdən kör getməmiş kar gəli. Bəxtimi arvad nə çıxa bilmirəm. Bəllidir ki, sarsağa sousar gəli. Bir üç ətək əndazadır əynimə. Salisburi gən gəlməsə dar gəli. Dövlətliyə yas da gələ oynayar. Biz kasıba toy gələ axsar gəli. Qəm yükündən kət xudanın hissəsi, xərdəl olu bizimki xalvar gəli. Kətdə bizi düyənlə bir havar yox. Biz bir kəlmə həq danışaq car gəli. Darğa şairtlər bizə sərkar çıxar. Dar dibindən qurtula sərdar gəli. Bundan belə özgə görəm özgədən minnət çəkir qeyrətimə ar gəli. İşçi toyuq kəsəndə mən baxanmam. Bilməm necə ürəyindən var gəli. Qəmdən mənim Bir eynək var gözümdə. Işıq aydın gün gözümə tar gəli. Eşqim düşüb yadıma gözlər daşar. Baharda sel atlanır çaylar gəli. Çox şairin təbi donar buz kimi. Şəhriyarın şeiri də qaynar gəli.

Şəhriyar, Allah sənə rəhmət eləsin, özündən çox yadigarlar qoydun burada. Bu nəsdən nəslayı bədiyə, o birisi nəslərə intiqal olacaq və həməşə adın dillərdə olacaq və yadı, yəni səni yad eləyəcək və yad eləyəcəklər hər zaman. Çünki vaqəən qəşə şeirlər qoydun burada getdin. Sənin sözlərin, şeirlərin, yadın həməşə vardır. Allah sənə rəhmət eləsin. Sənin o vaqəən ürəkdən deyəm, kaş sənin təkün insanlar çox olaydı Şəhriyar. Allah sənə rəhmət eləsin. Və təşəkkür ki, əziz dostlar, əziz həmvətənlər, qulaq asınız buna. Əziz dostumuz mənə yollamış, bunun çox-çox məmnun. Təşəkkür eləyəm sən əziz dostumdan ki, bunu yolladın mənə. Və bu xanımın adını da, xob, dedi, eylam eləmə, çəşb. Vəqət o Şəhriyarın şeirlərini deşiləmə eləmişdi. Çox-çox tonu sidası da qəşəng idi. Və o musiqisi də ki, var idi, ürək yanan idi də. O yanıq ürəkdən çal idi, yanıq ürəkdən, yanan ürəkdən. Təşəkkür əziz həmvətənlər, əziz dostlar. Mən burada bir dənə e-mailin də cavabım verəm ki, mənə e-mail yazmışdı. Dedi, neçə müddətdir ki, siqara razı danışırdınız. Bəli, mən bir 3 seri tərbən bərnaməmizdə bu eləşdirici siqardan danışırdım ki, filan. Dedi ki, ağa, mən gedib bunu tapamayam filan. Vəli, xub, əziz həmvətən, mən dedim, məndən təmas tut, mən sənə e-maildə də e-mail adresi verdim. Mənə şumara telefon yazmışam sənə, əgər istəyirsən, mənə telefon elə və mən burada sənə sifariş verim və mən buradan alıb və sənə yollaya bilirəm. Dedim, tərbən bura-bura da 70 euro elə. Vəli, xub, özün təşxis ver, əgər istəyirsən, müntədə qəyət ərənməzsən, mən sənə e-mail yazdım, vəli cavab gəlmədi. Və siqar eləşdirir ki, mən özüm tərcətdim, vallələn 3 aydır ki, siqar çəkməyəm və bu eləşdirir ki, siqarla, tərbən eləşdirir ki, siqar, mən əzim, bir dənə sadə sizə bir şey deyim, bu qəlyan təkin bir şeydir, qəlyanı dəstidir. Əl qəlyanıdır. Siz gedirsiniz, qəlyanı çəkirsiniz, qəlyanı gələk kömürü olar, nəminə filan olar, təşkilat, o götür, gətir filan elə apar. Nə qədər işiniz var? Bu siqarlar üçün yaxşıdır ki, siqarı tərcid edirlər və bu qəlyan təkin əlində alıysan, poç vuraysan, istədiyin də poç vuraysan, qoysan yerə dud verir, bizlər dudçuyuq. Və əziz çox dostlar vardı ki, siqarı döllər və bu zamandan ki, bu dəsti, bu eləşdirici siqar modulubdur, onlar da alıblar. Çün niyə? Onlar deyək, biz hərdən gidib bu türklərin qəfələrində filanında, ya ərəblərin qəfələrinə, biz qəlyan çəkiyik, Avropanı mən ərz edəyəm, İranı yox. Və bu, xob, beno bir dənə qəlyandır ki, təmizdir, filandır, kəsafətliyi yoxdur, filan yoxdur. Nə meyvə, osarə meyvələrdir, eləyə bilərsiniz, alasınız, ba nekotun ya bedunu nekotun, çəkəsiniz. Xob, hər nə zərəli var, bunda nə ki zərəli yoxdur. Vəli, xob, çox-çox həm o qəlyandan salimtərdir və həm çox-çox 99% siqardan salimtərdir. Siqar tamam zərəldir. Bunun mümkündür, 1% zərəli ola filan ola. Vəli, o cür mən, valla, zərəl bunda görməyəm. Mən öz gözümdə və mən tərəfimdən. Ümidvaram ki, bir təşxis verəsiniz və özünüz intiqab eləyəsiniz ki, öz bədənizdir, öz vücuduzdir və öz puluzdur ki, xəşdəyirsiniz, ya nə mənə zərərləri özünüz yerə təşxis verəsiniz, özünüzə mən buraxıyam. Gedən burada da bir dənə ahəncə qulaq asam və qədən cinəmə, baxam olar.